0: Onda Vasca Conecta.
1: Este fin de semana el tramo entre Andoain y Berastegui de la A15 permanecerá cerrado desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo, debido a las obras de renovación del túnel de Belavieta. Las rutas alternativas son la N1 a través de Etxegárate y la autovía de la Sakana. Diputación Foral de Gipuzkoa.
2: Duela 30 urte Irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien hiria nagurtu. Ariketa memorak Irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia. 943-615-547. Ezagutu gaitzazu.
3: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igande goizera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Los días 16 y 17 de mayo tienes una cita en Mendavia. Ven a celebrar el Día del Espárrago, el 34º capítulo de la Cofradía del Espárrago de Navarra. Disfruta con la Feria de Artesanía y Alimentación, con el desfile de cofrades, la Jota Navarra, la Gaita y sobre todo con la gran degustación de nuestro tesoro blanco. Disfruta de Mendavia, te esperamos. Organizado por el Ayuntamiento de Mendavia y subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika Odontologia Etikoa, RPS 128/24.

0: Laurogeiko amarkada goguan izan, zelaian ginen oianeko tarzan, lehenengo edo bigaren maian, bizitza zua zure albuan.
1: Donostiko kalietan dagon girua, ez da izaztuko Gipuzkoa zua, betidanik zale amorratua, kau bizitza da eta ez jokua.
2: Gipuzkoa osoa, Mikel Oiartzabal begira, ordoa Mikel Jaurti, gol! Gol, gol, gol,